0: Olitie, e ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Olitie, m-am urat că se văzim pe ciclu.
1: Radio Ina, veci Olitia.